0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie, ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
2: Live

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie, ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei. Și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live life.
4: Tera.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
4: Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie, ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live life.
4: Live Terra.
5: Stay, 'cause I don't wanna wash you off, wash you off. I'm scared. It's been a

Se spune că oamenii fericiți sunt cei care reușesc să vadă partea plină a paharului chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. De aceea merită să fim atenți la poveștile din jurul nostru, pentru că uneori ele spun mai mult decât pare la prima vedere. Ramona sunt, vă salut și bineînțeles vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Live!

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

limbă străină la nivel avansat începe să fie un criteriu tot mai căutat în anunțurile de angajare. Pe una dintre cele mai mari platforme de recrutare, pentru 130.000 de locuri de muncă sunt căutați candidații care știu engleză. Angajatorii spun că în ultimii ani cunoașterea mai multor limbi străine și nu doar a uneia a devenit un criteriu esențial de departajare în procesul de selecție. Un sfert dintre români pot să poartă conversație în limba engleză și sub 10% în italiană, franceză ori spaniolă. La acest capitol stau mult mai bine francezii decât noi, unde aproape 40% pot purta o conversație în limba engleză. Ne-au întrecut! Live! Live! Live! Era!

Cercetătorii americani au descoperit că reducerea aportului caloric cu 30% pe o perioadă de 20 de ani a încetinit semnificativ semnele îmbătrânirii creierului. Pentru un adult care respectă recomandările, o reducere de 30% ar însemna un consum de 1400 de calorii pentru femei și 1900 de calorii pentru bărbați, în loc de 2000 respectiv 2500. Declinul cognitiv, o consecință inevitabilă a îmbătrânirii, se manifestă prin reacții întârziate, procesare mai lentă a informațiilor și dificultăți în formarea de noi conexiuni sociale. Rețineți ce aveți de făcut cu caloriile și vedeți consecințele. După o lună, creierul o să fie mai tânăr și frigiderul devine dușman. Live life. Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: Live. Live. Live. Tera.
1: Dimineața de Institutul Național de Statistică și Economie a continuat să scadă în aprilie, potrivit INS. Președintele Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. Și opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atât timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, a declarat la RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. În luna aprilie, rata anuală a inflației a atins 10,7%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În martie, inflația a fost de 9,87%, iar în februarie de 9,3%. Cele mai mari scumpiri au fost în sectorul serviciilor. Pe categorie, majorările cele mai mari de preț au fost la chirii și la transportul aerian. Mărfurile alimentare s-au scumpit luna trecută în medie cu 0,57% față de martie. Cele mai importante creșteri de preț au fost la fructele proaspete, la legume și la carnea de bovine. Motorina s-a scumpit în aprilie față de martie cu peste 2%. Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe serie brută și cu 1,5% pe serie ajustată sezonieră față de același trimestru din anul 2025, a mai transmis astăzi INS. În primul trimestru din acest an, PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul 4 din 2025. Datele indică o deteriorare a evoluției economiei la începutul acestui an, în condițiile în care PIB-ul a scăzut atât în ritm trimestrial cât și anual. Președintele României Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București Nouă, cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări secretarul general al NATO Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga, privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare, anunța administrația prezidențială. Președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările summitului B9 alături de președintele Poloniei în calitate de stat cofondator al formatului. Membrii Biroului Permanent Național al PSD se reunesc astăzi pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele. Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită președintele, explică la RFI Cristian Andrei, consultant politic.
2: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă, cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, 38-39% și să spună, credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
3: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
2: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
1: Opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atâta timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, în paralel cu varianta integrării europene, a declarat în studioul RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Declarația a fost făcută în cadrul vizitei la București de ieri, unde oficialul moldovean a participat la Forumul de Securitate a Mării Negre și Balcanilor și a avut discuții cu președintele Nicu Șordan.
4: Ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum, care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm, într-un fel, cum a răspuns doamna președință sau cum a răspuns eu la întrebare, ați votat pentru...

0: calea cea mai, cum spun eu, reală, este integrarea europeană. Și o să ne regăsim într-un termen foarte, foarte restrâns în familia, marea familie a Uniunii Europene. Sunt opinii și opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm. Pericolul cel mai mare reprezintă Rusia.
1: Imediat după jurnal, în emisiunea Moldova Zoom, urmează interviul integral cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu. Acum informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea regiunilor, iar maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București, cer variabil, vânt moderat și o maximă de 16 grade. Acum în capitală sunt 13 grade Celsius, 8 grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, 10 la Timișoara, 12 grade se înregistrează în acest moment la Iași, dar și la Craiova, iar la Chișinău sunt 13 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute, sunt Marie Ilie, Moldova Zoom, cu Lina Grâu, imediat la RFI.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: O reorganizare periodică a frigiderului vă poate ajuta să aveți o imagine clară asupra alimentelor disponibile. Vizibilitatea este esențială pentru a preveni risipa. Fă-ți un obicei din a rearanja produsele o dată pe săptămână, aducând în față alimentele care trebuie consumate mai repede. Curățarea regulată a rafturilor contribuie nu doar la igiena generală a bucătăriei tale, ci și la o mai bună gestionare a stocurilor alimentare.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: RFI. Un écho à deux, mes mots. Quand je parle à ton piano.

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Conform recomandărilor generale ale specialiștilor pentru adulții sănătoși, aportul net de lichide trebuie să fie în medie de 2,2 litri în cazul femeilor, adică 9 pahare, și de 3 litri în cazul bărbaților, adică 13 pahare. Cu toate acestea, nu toată lumea are aceleași nevoi de hidratare. Aportul zilnic de lichide trebuie să fie personalizat în funcție de vârstă, greutate, activitate fizică, condiții climatice și alte patologii prezente. Sucurile, alcoolul, cafeaua și energizantele nu reprezintă surse de hidratare, ci dimpotrivă pot produce deshidratare, spun specialiștii. Știu, voiați bere în loc de apă!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

Piața de hrană pentru animale a depășit 1 miliard de euro. La hipermarketuri sunt în creștere vânzările la raioanele supraviețuirii, acolo unde găsim mâncare la preț redus pentru că expiră în scurt timp. Psihologii numesc fenomenul umanizarea animalelor. Stăpânii tratează câinii și pisicile ca pe cineva din familie mai nou și le acordă aceleași drepturi. Anul trecut, magazinele au vândut mai mult mâncare pentru pisici decât pentru orice alt animal de companie. Categoria dedicată animalelor de companie este, din punct de vedere al sumei medii, a patra categorie după tutun, carne, pește și băuturi. Cu peste 8.600.000 de câini și pisici, suntem lideri europeni la animale de companie. Ne plac topurile bune! Live! Live! Terra!

0: inteligența artificială schimbă piața muncii, ce locuri de muncă dispar și care se transformă, vă spun în următoarea oră de program, când, bineînțeles, vă aștept și cu alte informații. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Lift!

0: 55 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live.

raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de inteligența artificială, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajații care nu învață să lucreze cu noul coleg dispar. Contabilitatea, marketingul, IT-ul și graphic design-ul sunt doar câteva dintre industriile care se clatină pe măsură ce inteligența artificială preia sarcini tot mai complexe, până de curând realizate exclusiv de oameni. Studiile arată că temerile angajaților privind pierderea locului de muncă din cauza inteligenței artificiale au crescut de la 28% în 2024 la 40% în 2026. Răuți!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live Life.

un din trei are probleme cu somnul, iar o treime dintre subiecții care au participat la un studiu de profil recunosc că au apelat deja la medicamente. Oamenii mărturisesc că dorm greu ori se trezesc pe timpul nopții. Potrivit specialiștilor, am putea avea un somn mai liniștit dacă am evita înainte de culcare lumina dispozitivelor electronice. De asemenea, ne recomandă ca în dormitor să nu fie mai mult de 20 de grade Celsius. În același timp, contează ca așternuturile și saltelele să fie de bună calitate. Gata, avem rețeta somnului. Live, live, live, Terra.

Acest an vine din lipsa problemelor, ci din felul în care alegem să privim, de aceea este foarte important câteodată să ne oprim, să respirăm puțin și să ne dăm seama ce contează cu adevărat. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți alături de noi oră de oră, până data viitoare când vă așteptă tot aici cu știrile care contează, nu uitați să zâmbiți! Pa, pa!

0: 5 ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radiotera. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie, ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei. Și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

O plimbare obișnuită printr-o pădure din Norvegia a dus la descoperirea unui artefact rar, o parte a unei săbii îngropată timp de secole. Meritele îi revin unui bărbat care locuiește în apropierea locului în care a găsit o teacă de sabie din aur, veche de 1500 de ani, sub un copac doborât de o furtună în urmă cu mulți ani. Rămâi pur și simplu fără cuvinte când apar asemenea descoperiri, a spus bărbatul. Cred și eu că rămâi fără cuvinte, mai ales că poate te scoți și tu cu ceva de la sabia asta, poate se scoate de vreo recompensă, ceva?

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live life. Live Terra.
5: Fresh new music.
6: Brand new music is right here.
7: What's up? I'm Shawn Mendes.

contextul în care valurile de căldură devin tot mai intense, iar resursele de apă sunt tot mai limitate, o echipă de cercetători din Australia a dezvoltat o tehnologie care promite să combată simultan ambele probleme. O vopsea specială pentru acoperișuri capabilă să răcească locuințele și să extragă apă direct din atmosferă. Proiectul a fost inițiat de cercetătorii din Sydney și a stat la baza lansării unui startup în 2022. Ideea lor merge dincolo de simpla eficiență energetică, iar acoperișurile orașelor ar putea deveni infrastructuri active în lupta împotriva schimbărilor climatice, potrivit CNN. Wow, asta chiar este o vopsea șmecheră, dacă putem zice așa. Răcește casa și captează și apa din aer. Dacă ar da și iarna căldură, ce bine ar fi! Live la

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

WhatsApp introduce abonamentele plus. Ce funcții noi vor avea utilizatorii care plătesc? O altă factură în plus? Nu știu ce să zic pe vremurile astea. Deocamdată zic să mai ascultăm ceva muzică, să îi dăm cu relax în continuare în această zi de muncă. Grațiela sunt, revin, stați cu mine! Live Life.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie, ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei. Și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

abonamentele WhatsApp Plus au început să fie disponibile unora dintre utilizatorii de iPhone la doar câteva săptămâni de când au intrat în faza de testare. Pentru 2,5 euro în Europa și prețuri diferite în alte regiuni, WhatsApp Plus încearcă să atragă utilizatorii cu o serie de funcții cosmetice, dar și cu cel puțin una de ordin funcțional. Ei bine, abonamentul include acces la 18 teme coloristice, 14 alternative la pictograma obișnuită, mai multe pachete de stickere animate și 10 tonuri de apel. Pe partea de funcționalitate, abonații vor putea fixa până la 20 de chaturi pe care să le acceseze rapid, chaturile fixate fiind ținute vizibile în partea de sus a ecranului. Da, când unii vor să-și fixeze chaturile în partea de sus a ecranului, alții vor să-și bage conversațiile la alea arhivate.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live.

haideți să aflăm topul celor mai păcătoase zodii, femeile din horoscop care pot destrăma orice relație. Pe locul 3 se află berbecul sau cei cu ascendent în berbec. Acești nativi sunt dornici să fie mereu în frunte, iar pentru asta pot face lucruri neconvenționale. Nevoia lor constantă de competiție și modul în care se implică cu pasiune îi fac să nu fie prea răbdători. În leu, păcatul de bază este mândria. Ei știu cum să-i impresioneze pe ceilalți, sunt firi mândre, știu să se asigure că beneficiază de toată atenția celor din jur și trofeul păcătoșilor este câștigat de scorpionii. Păcatul lor cel mai mare se numește dorință. Dorința pentru că sunt atrăgători și emană o energie sexuală puternică. În ei arde focul dorinței și al pasiunii. În ei arde focul dorinței, auziți? În alții de-abia mai mocnește. Live, live, live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.
4: Live Life.

una peste alta am ajuns și la final de emisiune. Este miercuri, mâine vă aștept și poi mâine să mai petrecem timpul împreună, să mai aflăm ce se întâmplă prin lumea asta în care trăim. Sperăm să auzim numai de bine. Deocamdată eu, Grația Ionescu, v-am pupat, să aveți o zi faină în continuare și rămâneți aici cu cea mai bună muzică. Pupici, bye bye!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
4: Live Live Terra.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday. Live Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Libera. Știați că în lume există peste 440 de centrale nucleare în peste 50 de țări, iar centrala de la CNE Cernavodă se află în topul acestora? Astfel, conform clasamentului unităților nucleare realizat de Agenția Internațională pentru Energia Atomică, CNE Cernavodă se situează pe locurile fruntașe, ocupând locul întâi la finalul anului 2024 în ceea ce privește factorul de capabilitate. Factorul de capabilitate este un indicator de performanță folosit în industria energiei nucleare pentru a măsura cât de eficient este operată o centrală.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.

Altera. Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Conducerea PSD a fost în ședință pentru a discuta scenariile viitoarei guvernări înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Liderii socialdemocrați insistă pe două aspecte, nu îl mai vor pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului și nu vor aur la guvernare. Luni vor fi organizate consultări cu președintele Nicu Șordan. Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Motiv pentru PSD să ceară demisia lui Ilie Bolojan, pe care l-a numit asasin economic. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o reacție în context, spunând că s-ar gândi serios la a reduce TVA-ul un pic. Avem nevoie de o Europa într-o altă Europa, acesta este titlul opiniei semnate în cotidianul El País de fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, și de liberalul belgian Guy Verhofstadt. Se propune o alternativă la actuala situație în care Uniunea este blocată de votul prin unanimitate privind relațiile externe. Ce ar însemna asta pentru România, vă spunem mai târziu. Și potrivit unui raport dat publicității de Oficiul Federal de Combatere a Criminalității în Germania, au fost înregistrate anul trecut peste 330.000 de cazuri de cyber infracțiuni. Ele au provocat prejudicii economice de peste 200 de miliarde de euro. Ministrul de Interne a anunțat acum o lege pentru apărare cibernetică activă, vizând destructurarea infrastructurii atacatorilor și cooperarea internațională pentru a combate amenințările în creștere. Declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Ungaria s-a abținut la textul declarației. O întâlnire la București în care președintele Nicu Șordan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Jurnalistul Ione Mioniță, redactor șef Historia, în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Cu ce rămânem, Ione Mioniță, după semnarea acestei declarații?
1: Rămânem cu o reuniune B9 în format cu invitați speciali, să spunem, țările nordice. O reuniune care și-a atins obiectivele, deci avem un succes din acest punct de vedere la nivel internațional și este o reuniune care pregătește summitul NATO de la Ankara peste foarte mult timp, deci care, să spunem, pune la un loc viziunile țărilor celor mai aproape de frontiera rusă, deci de conflictul din Ucraina, viziunea lor pentru declarația summitului NATO de la Ankara. Sunt obiectivele B9, sunt atinse, plus această prezență nordică extrem, extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, trebuie să conectăm acest flanc estic din Antarctica până la Marea Neagră.
0: Oaspeți care, înțeleg, Ione Mioniță, ar putea deveni participanți în regulă, nu? Pentru că președintele polonez avansa ideea unui B14, formatului B9, să-i se alăture oficial și nordicii. E o veste bună.
1: Da, este o veste excepțional de bună și e logic să se întâmple așa ceva. Aportul nordicilor este foarte, foarte important, așa cum este important și în cadrul NATO. Lărgirea NATO cu Finlanda și Suedia a reprezentat un mare pas înainte. Devine zona arctică, devine extrem de importantă și din punct de vedere al securității. Evident, avem nevoie de coerență de la Arctică la Marea Neagră. Suntem, de fapt, pe aceeași linie geostrategică și dacă se va merge înainte și se va lărgi formatul B9, va fi benefic pentru toată lumea, nu numai pentru flancul estic al NATO, dar și pentru ceea ce înseamnă dezvoltare, pentru ceea ce înseamnă securitate, pentru ceea ce înseamnă economie, pentru că avem mai multe proiecte care pot să fie puse împreună, să avem o convergență aici între proiectele de securitate la flancul estic, dar și proiectele de dezvoltare economică, așa cum se văd ele, de pildă, din inițiativa celor trei mări. Sunt lucruri care merg mână în mână și așa încât formatul acesta extins ar fi foarte bine să se realizeze cât mai repede.
0: A reușit acest summit să transmită mesajul că NATO rămâne unit, puternic, stabil, flancul estic e mai puțin vulnerabil, Ion Emioniță?
1: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de important este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București, pentru că a pus aceste probleme în atenție. Declarația, ați văzut-o cu toții, creșterea cheltuielilor militare, solidaritate, răspuns unic, Rusia evident rămâne cea mai importantă amenințare la adresa Europei și a NATO. Deci punctele au fost atinse, contează cum le vom dezvolta de aici înainte și depinde în continuare de diplomația română, de ceea ce facem, nu numai în afară, dar și în interiorul țării, pentru a continua să punem în atenție toate aceste aspecte legate de securitatea la Marea Neagră și la Dunăre.
0: Și-a întărit Bucureștiul statutul de actor regional relevant?
1: Este un actor regional foarte important, Bucureștiul, dar cred că putem să mergem mai departe de aceste interpretări. Adică am văzut în România multe interpretări foarte critice la adresa formatului B9, ba cu organizarea, ba cu presa, lucruri minore, absolut, dar noi suntem influențați foarte mult de evoluțiile politice interne. Și asta ne fac să vedem mai puțin ceea ce se întâmplă benefic din punct de vedere al politicii externe. Și mă refer acum la această zi, B9, bineînțeles, nu trebuie să exagerăm, nu este istorică, nu este excepțională, este o reuniune extrem de utilă care și-a atins practic toate scopurile și a reușit să aducă în toți aliații de pe flancul estic aici la București pentru a formula o poziție pentru NATO în plenitudinea ei, lui când se va reuni în summitul din această vară. Sigur că este relevant, dar relevanța este reconfirmată în fiecare zi. Trebuie să avem consistență în fiecare zi, nu numai în zilele unui summit sau ale unei reuniuni internaționale, și această consistență vine din ambele puncte de vedere, adică și extern și ca nivel al de ambiție al politicii externe, dar și din nivelul de stabilitate și de competență la nivelul politicii interne, unde suferim de fapt foarte mult.
0: A fost un minus, e ultima întrebare, Ion Emioniță, a fost un minus că n-au venit Donald Trump sau măcar Marco Rubio?
1: E cum să vină Donald Trump când este în China și cum să vină Marco Rubio când este în China? Adică am văzut și aceste interpretări, dar cât de consistente sunt ele? Adică, vorba aceea, avem cele două superputeri aflate în dialog. Este moment istoric. Nu putem să spunem că președintele Trump putea să fie la București, el fiind în drum spre Beijing. Deci, sigur că avem reprezentanții Americii aici. Probabil ne-am fi dorit să fie cineva într-o poziție mai înaltă, dar să fim realiști, să ne uităm pe hartă și să vedem ce se întâmplă astăzi la la nivel mondial, deci nu cred că putem să spunem că n-am avut prezența lui Donald Trump și asta nu era de fapt de așteptat, ținând cont de programata sa vizită în China. Așa încât sigur că avem multe critici, multe interpretări, dar încă o dată să rămânem în domeniul realismului, fie el și diplomatic.
0: Mulțumesc tare mult! A fost cu noi jurnalistul Ionem Ioniță, redactor șef Historia. Președintele Nicușor Dan va începe luni, 18 mai, consultările formale cu partidele pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un guvern. PSD, PNL, USR, UDMR și AUR vor fi chemate toate la Palatul Cotroceni. Șeful statului a explicat deja că variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. A spus că nu vrea să facă experimente, adică să propunem un premier și să vedem apoi dacă reușește să strângă sau nu o majoritate în jurul lui. Conducerea social-democrată a decis

variantă și desemnat un prim-ministru. Nicușor Dan a spus acest lucru, că nu se grăbește în sensul în care, dacă nu există o majoritate clară în Parlament, nu vrea să facă experimente propunând nume de premier care să nu treacă de votul din Parlament. Dacă ne uităm puțin în trecutul apropiat, am mai avut astfel de experimente. Cred că Dacian Cioloș a fost propus de Klaus Iohannis și a picat la votul din Parlament, urmând ca mai apoi să se facă marea alianță a lui Nicu și Live Live Era.

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 13 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Hoodie on low, but I stay focused. Yeah, it's hard to stay low and never

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 13 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 13 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Tera. Live live. Live. Tera. I can not say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 13 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine

vine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. So easy. Woke up late.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 13 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este

0: nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQUIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 13 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 12 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 12 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live, live, live, Terra!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

holding on will hold you back. Holding on will hold you back.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai, ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
2: Live Life.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.